Mi spus povești de iubire în care eram eu și tu, eu și tu. Dar cum? Devine greu să-mi caut versul să-mi descrie un

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: trumpet. The trumpet. Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu. Iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui, la 9.

0: de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036-8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar 2 minute cât puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMeAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, atitudinea face diferența.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Fartec și Cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Fartec. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.
0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

live din finala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu cu Choke Me. Ca să rămână în inimile oamenilor, muzica nu are neapărat nevoie de trofee, dar când talentul, emoția și autenticitatea se întâlnesc într-un singur om, merită aplauze în picioare. Fericitări, Alexandra Căpitănescu, pentru locul 3 la Eurovision, și când mă gândesc ce e în spatele acestui trofeu, emoție, muncă, nopți nedormite și un curaj incredibil de a rămâne aliniat valorilor tale, chiar dacă asta înseamnă să fii contra curentului muzical. Choke Me și Alexandra Căpitănescu este astăzi Powerplay la Cafeaua de 10, melodia care dă ritmul zilei. Bună dimineața, Brașov! Sper că ați avut un weekend extraordinar. La mine exact așa a fost. Petrecem împreună următoarele 3 ore aici pe frecvența care face diferența. Sunt Claudia Sănescu și vă urez audiție faină. Excuses for Love în continuare cu Mica.

0: cafeaua e mai parfumată atunci când o bei cu Claudia Sănescu la Radio Brașov. Vă îmbrățișez cu drag, Jorge.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

La volan, atunci când conducem, avem nevoie de energie sau cel puțin așa cred eu, cea care nu are permis de conducere, însă nu pentru a apăsa pedala de accelerație, ci pentru a ne simți bine, pentru că din câte am văzut eu stând așa în dreapta șoferului, poți să-ți faci în trafic mulți nervi. Așa că melodia următoare este recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. Piesa asta are Something New, Something Old, este vorba despre Aurelien Temișan, Mai dat gata, și nu uitați, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă.

0: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

O poveste despre faimă, singurătate și lupta cu propriile umbre, așa poate fi descris documentarul I Am Robbie Williams de pe Netflix, în care artistul își deschide sufletul fără filtre. El vorbește despre anii de glorie din perioada Take That, despre succesul uriaș care a venit prea repede și despre prețul pe care l-a plătit pentru celebritate, dependențe, anxietate și momente în care s-a simțit complet pierdut. Seria este construită din imagini de arhivă și mărturisiri sincere, iar tocmai vulnerabilitatea asta face totul atât de puternic. Tocmai am terminat de vizionat acest documentar pe care vi-l recomand din toată inima.

Îmi place tare mult remixul ăsta, nu știu ce părere are din Dinu Orașu. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Hai să vedem ce zice Abraham Maslow, pentru că ascultând melodia asta mi-am reamintit de piramida lui Maslow, care este una dintre cele mai cunoscute teorii despre nevoile umane și felul în care oamenii își caută echilibrul și împlinirea în viață. Psihologul american a explicat că înainte să ajungem să ne îndeplinim visele mari sau să ne descoperim adevăratul potențial, avem nevoie de o bază solidă. La baza piramidei sunt nevoile esențiale: hrană, apă, somn, siguranță, apoi vin nevoile de iubire și apartenență, nevoia de familie, prieteni, conexiuni reale. Mai sus apare stima de sine, dorința de a fi apreciați, respectați și de a simți că avem valoare. Iar în vârful piramidei se află ceea ce Maslow numea autoactualizare, momentul în care omul ajunge să fie cea mai bună versiune a sa, să creeze, să inspire, să trăiască cu sens. Poate de aceea uneori alergăm după succes și descoperim că ceea ce ne lipsea de fapt era liniștea sau oamenii potriviți, pentru că înainte de orice realizare mare, omul are nevoie să se simtă în siguranță, să se simtă iubit și să se simtă văzut. V-am mai spus eu că la bacalaureat am luat 10 la filozofie, așa că să nu vă mire faptul că mai filozofăm așa la cafeaua de 10. Make it easy cu Vanotech. Hey!

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar 2 minute câte puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Eu am pretenția de la mine că știu ceva muzică, însă nu am ascultat nimic semnat de trupa asta, Umbra, de care auzisem. S-au format în jurul anului 2015 și sunt parte din noul val al scenei alternative românești. Stilul lor combina alternative rock, indie, pop-rock și uneori influențe grunge. Temele lor sunt mai degrabă emoționale, introspective despre anxietate, dor, relații și stări interioare. Stau cu ochii pe ușă este una dintre lansările lor recente și continuă direcția obișnuită cu atmosferă tensionată, versuri despre așteptare, vulnerabilitate și singurătate emoțională. Pe scurt, nu este o trupă comercială mare, ci una de rock alternativ românesc modern, cu un public mai degrabă de festivaluri, cluburi și ascultători de indie. Mă bucur mult că sunt în Heavy Rotation aici la Radio Brașov. E o piesă foarte frumoasă. Mie îmi place mult și sper că și vouă. Am intrat în cea de-a doua ora a întâlnirii noastre de astăzi. Bună dimineața, Brașov, Claudia Sănescu sunt eu. Bem cafea delicioasă, ascultăm muzică bună și aflăm împreună tot felul de informații de la noi și din lumea largă, așa mai pe pozitiv, pentru că este încă o oră în care ne hrănim cu lucruri bune care să fie combustibilul nostru pentru întreaga zi. Mai departe, un cuplu muzical, dar și în viața reală pe care îl iubesc, Gwen Stefani și Blake Shelton cu Purple Irises.

Things Gonna Stop Us Now cu Starship aici la Cafeaua de 10, o melodie foarte frumoasă care nu are vârstă. Și nimic nu ne oprește să o iubim pe Alexandra Căpitănescu la fel de mult de pe locul 3 la Eurovision, chiar dacă noi ne așteptam să ia trofeul cel mare și chiar îl merita. Chukmi, așa cum vă spuneam, este power play astăzi la Cafeaua de 10 și, deși titlul sună provocator, artista a explicat clar că este vorba despre o metaforă. Piesa asta vorbește despre asfixierea emoțională cu gânduri negative, cu anxietate și cu multă presiune interioară. Este lupta cu sentimentul că niciodată nu ești suficient și transformarea asta într-o forță de eliberare prin iubire și prin acceptare de sine. Așadar, tema centrală a melodiei este un fel de dialog interior, o voce critică versus o voce care cere vindecare, trecerea de la frică la iubirea de sine. O ascultăm în continuare pe Alexandra Căpitănescu, Chuck Me, aici la Cafeaua de 10. Și special am ales varianta aceasta live din finala Eurovision.

0: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
3: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Tinerețea mea este foarte legată de piesa asta, pentru că e de pe coloana sonoră a filmului Dirty Dancing, pe care nu l-am mai văzut de vreo, nu știu, mulți ani, peste 20, și chiar mi-ar face plăcere să-l reiau într-o seară. Avem în continuare o trupă de care nu știu dacă ați auzit, însă eu o iubesc pentru că are legătură cu cafeaua. Nu o legătură oficială cu cafeaua ca brand sau ca produs, dar există o asociere destul de clară în zona de atmosferă și de cultură urbană. Lola Marsh are așa un sound indie pop cald, cinematic, ușor, nostalgic. Este genul de muzică pe care o auzi des în cafenele moderne, în playlist-uri de tip coffee shop vibes și în spații de lucru sau lounge. Și pentru că astăzi suntem la cafeaua de 10, mă gândesc că e o piesă foarte potrivită pentru întâlnirea noastră. I Got You se numește melodia. Audiție frumoasă!

Ascultând piesa asta cântată de Vanessa Paradis, m-am văzut plimbându-mă pe străzile din Paris. Legendarul Beatles Paul McCartney, acum în vârstă de 83 de ani, este un simbol al muzicii de 6 decenii după ce a cunoscut celebritatea alături de trupa rock în anii 60. El afirmă însă că își dorește să păstreze o aparență de normalitate în viața sa de zi cu zi, mărturisind că fanele și fanii care vor să facă selfie-uri cu el îl facă să se simtă ca o maimuță. El a dezvăluit că le oferă fanilor explicații lungi despre motivul pentru care nu acceptă să pozeze pentru fotografii și a recunoscut că până și celebra prezentatoare TV, Oprah Winfrey, i-a pus sub semnul îndoielii poziția radicală. Pe măsură ce timpul a trecut, lucrurile s-au schimbat, acum telefoanele, așa că dacă întâlnesc pe cineva, imediat își ia telefonul, iar eu spun, îmi pare rău, nu fac poze, a declarat el în podcastul The Rest is Entertainment. Days We Left Behind, ascultăm în continuare Paul McCartney.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Fartec și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Fartec. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Senescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.
1: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
2: It is happening again.
3: Nu pot să cred!
1: Da, Claudia! Savul la maraton. Pentru că CCR-ul a anulat maratonul de anul trecut, mai fac unul și anul ăsta, 48 de ore din nou. De vineri seara de la ora 19 până duminică la aceeași oră. Să vedem cât rezis. Ne auzim pe 87,8 FM la Radio Brașov. Atât.

Ultima oră împreună aici la Radio Brașov, la cafea de 10 ne întâlnim ca între prieteni care nu s-au văzut de mult, dar știu exact de unde să reia conversația, cu muzică bună, cu povești care ne ating și cu gândul că fiecare dintre noi își poartă ziua așa cum știe cel mai bine. Așa că dacă ești în trafic, dacă ești la birou sau pur și simplu ai câteva minute doar pentru tine, rămâi cu noi pentru că este cafeaua pe care o bem cu plăcere aici la Radio Brașov. Și pentru că suntem în ultima oră și pentru că Ciocmi cu Alexandra Căpitănescu este astăzi Power Play, o ascultăm pentru ultima oară astăzi la cafeaua de 10. Sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină în continuare.

Mai sunt câteva minute până la ora 13, când o să-mi iau rămas bun de la voi. Și pentru că este luni și pentru că astăzi de la ora 19 începe o nouă ediție a emisiunii Savu la radio, în sfârșit colegul meu s-a adunat, o să ne spună el în direct despre ce este vorba și în câteva minute ne auzim cu Marius Savu pentru avantpremiera emisiunii Savu la radio. Îl ascultăm până atunci pe Bon Jovi cu Living on a Prayer.

0: Doamnelor și domnilor, în premieră și în exclusivitate, aici la Cafeaua de 10, colegul meu, Mariu Savu, pentru avanpremiera emisiunii Savu la radio. Mi-a scris pe WhatsApp că în sfârșit a reușit și el să se adune și că poate intra în direct cu noi. Nu a vrut să-mi explice despre ce este vorba la telefon, dar mă gândesc că așa public trebuie să o facă. Mariu Savu, bună ziua!
1: Hey!
0: Ce se întâmplă cu tine, Mariu Savu?
1: Ce să se întâmplă? Uite, am trecut printr-o groază de stări în ultimele ore, zile mai ales. Și de ce? Pentru că muzica, de la muzică mi s-a tras. Că nu, de la ce să mi se tracă? De la altceva? De la...
0: Mă gândeam că de la femei.
1: Ură pe care am văzut-o în ultima vreme. Nu, de acolo n-are cum.
0: Nu ți-aduc astfel de stări femeile.
1: Nu. A, bine. Te poartă de la Dumnezeu până în iad. Păi nu de asta a fost făcută femeia?
0: Da, corect. Putem face o emisiune
1: asta
0: pe tema asta,
1: glumă.
0: Te pricepi, ești reprezentant bun.
1: O glumă bună, nu, cred că de asta ai făcut și bărbatul ca să ducă femeia la Dumnezeu până în iad.
0: Cred că bărbatul a fost făcut să scoată femeia din iad.
1: Da, acum citisem o glumă apropo de asta, că, știi, Dumnezeu îi spune lui Adam să facă femeia dintr-o coastă, dar... Totuși o coastă, ha mă, te zgârcești la o coastă. Dacă ar fi știut.
0: Da, ia zi-mi, starea ta are legătură cu ce s-a întâmplat la Eurovision?
1: A început cu concertul Metallica și a continuat cu Eurovisionul, da.
0: Am înțeles.
1: Nu știu de unde a apărut atâta supărare, ca să nu spun mai mult în...
0: Păi la Metallica care a fost baiul? Că sunt prea bătrâni, că nu mai cântă la fel de bine?
1: Da, din păcate, știi, unii oameni se așteaptă la un concert să auzi înregistrarea pe care o ai acasă sau ascult de pe telefon. Când aveau 20 de ani sau 30 de ani și... Da, nu mai sunt cei de atunci, dar te bucuri cât mai sunt în viață și cât mai cântă, ca să nu ajung la capitolul final. Cred că asta este important. Că sonorizarea este bună, că este proastă, că Stadionul Național nu e cel mai bun pentru concerte și slavă Domnului. N-avem în țară o sală în care se poată ține foarte mari concerte. Și asta este adevărat. Și ca poate să... de asta e bine că n-am câștigat Eurovisionul, că ce ne făceam, unde îl țineam.
0: Înainte să trecem la Eurovision, așa, ca să te fac să te simți mai bine, ăștia de la Metallica sunt mai bătrâni decât tine.
1: Da, mai sunt în lumea asta câțiva oameni mai bătrâni decât mine, dincolo de cei care dețin recorduri de vârstă.
0: Dar au fost și postări foarte frumoase din partea oamenilor prezenți acolo pe stadion și au spus că pentru ei concertul ăsta a fost o reîntâlnire cu ei înșiși și cei din tinerețe.
1: Exact. Amintiri pe care... cum să spun, le retrăiești, e adevărat, cu o trupă Metallica la o anumită vârstă, eu ziceam de Rolling Stones, ce le bagă stora în perfuzii, vreau și eu. Dar nu mai cântă ca tineretește, normal, și în studio sună altfel, dar concertul este altceva. Uite, vezi, eu nu sunt om de concerte, dar apreciez tot mai mult concertele și interpretările de acolo, pentru că până la urmă acolo sunt ei cu adevărat.
0: Da, de ce nu ești om de concerte? Suferi de claustrofobie sau altul e motivul?
1: Nu, de mulțimiofobie.
0: Da, mă gândesc că ai toate albumele Metallica sau, mă rog, cel puțin le-ai ascultat.
1: Am, da, descărcate, am ascultat mare parte dintre ele, ca să nu exagerez, dar, da, Metallica este Metallica. Dincolo de faptul că nu cântă rock, cântă un stil pe care poate mulți nu-l agrează, dar nu trebuie să ne placă tuturor același lucru.
0: Ai zis bine.
1: Asta este partea faină.
0: Un stil pe care mulți nu-l agrează, nici eu nu pot să spun că sunt fană Metallica, dar baladele alea, baladele alea.
1: Alea măcar, cred că pot să placă multora. dacă nu tuturor.
0: Da, și la Eurovision ce te-a supărat, măi, Marius?
1: Reacțiile. Odată, de ce, păi cum, moldovenii noștri nu ne-au dat 12 puncte? De ce Ucraina nu ne-a dat 12 puncte? De parcă este o obligație. Până la urmă este un act artistic, că este vorba și de politică, și de vecini. Când nu primeam puncte de la vecini, când se dădeau punctele între ei acolo, urlam că uite cum își dau puncte între ei. Acum urlăm noi. De ce nu ne dau puncte vecinii? Cred că nu mai înțeleg lumea.
0: Țara
1: asta.
0: Și poporul ne-a dat 12, ne-au dat 12 puncte, mă refer la Republica Moldova.
1: Evident.
0: Însă specialiștii ne-au dat doar 3 puncte.
1: Așa este. Acum, de ce să judec un specialist? Știi ce am făcut în ultimele ore? Am ascultat reacții ale antrenorilor de voce, trainerilor, legate tocmai de melodia Alexandrei Căpitănescu. Sunt nu doar încântați, sunt extaziați de interpretarea ei.
0: Prima dată când am ascultat piesa...
1: Eu că se pricep. Eu nu i-am cunoscut, n-am fost cu ei, nu trăiesc lângă ei de când sunt copii, să le, cum s-ar putea spune, păi cine e ăla? Îl cunoști pe ăla? Nu, nu-l cunosc. Dar totuși este un om care, fiind un antrenor de voce, bănuiesc că se pricepe la asta.
0: Prima dată când am ascultat piesa asta a Ciucmi, nu mi-a plăcut absolut deloc, dar după aceea, tot reascultând-o, mi-a ajuns așa la suflet și mai ales după ce am auzit explicația Alexandrei Căpitănescu, că este o metaforă în acest titlu.
1: Evident, trăirile noastre interne
0: așa care, e, care ne sugrumă. Ăsta este adevărul,
1: exact,
0: da.
1: Exact.
0: Ne simțim așa, asfixiați din cauza propriilor teme.
1: Dar de un cuvânt și îl scoatem pe steag în stradă, este iarăși greșit, cred.
0: Dar tu ce părere ai, Mario, specialist în muzică,
1: nu
0: dintr-un alt punct de vedere? Stai
1: nu
0: un pic,
1: specialist.
0: Dintr-un alt
1: sunt
0: punct de vedere. Sunt
1: un tip care a ascultat muzică și...
0: Care iubește foarte mult muzica.
1: A ajuns la radio ca să împartă muzica care îi place...
0: Bine, fii atent, nu mă mai contrazice, din punct de vedere al acestui specialist care ești, ar fi meritat să câștige locul întâi? Părerea ta personală.
1: Păi, greu de spus, că nu sunt chiar un specialist, dar este clar una dintre melodiile foarte bune. Că dacă e să mă gândesc la Eurovisionul din anii 70-80, ce Eurovision este ăsta? Este Eurovisionul din 2026. Și nu știu dacă m-am uitat la finală. Nu știu dacă oamenii au văzut ce spectatori au fost. Au fost tineri. Tinerii nu mai ascultă muzica din anii 70. Că este bine sau este rău. Sau poate o ascultă, dar festivalul acesta nu mai este despre ce se întâmplă acum 40, 50, 60 de ani, că a ajuns la 70 de ani.
0: Crezi că Eurovision. Și astfel se explică faptul că o piesă House a câștigat?
1: Bunții, bunții. Ce să zic despre Bulgaria? Cred că noi ne-am bucurat că trebuia să organizăm și fonduri de unde, că suntem în criză, n-avem guvern. Mă rog, până la urmă, la anul poate avem guvern, știu eu.
0: S-ar
1: dar,
0: fi găsit.
1: Când construiam noi o sală pentru Eurovision?
0: Da. Zim ce se întâmplă diseară la tine în emisiune, că mai cam speriat așa când ți-am scris la 10:30
1: dacă
0: să te întreb dacă intri.
1: Dacă a fost o luptă cu mine să nu mai fac... emisiunea, poate crezi că fac mișto.
0: Cum adică? Să nu mai faci astăzi sau deloc?
1: Eu sunt un om complicat de felul meu și nu. Până la urmă o să încep exact cu Alexandra Căpitănescu.
0: Să știi că a fost și la mine astăzi powerplay.
1: Da? Nu de alta, dar măcar să știe lumea să nu mai pornească radio dacă nu nu rezonează. Nu spun că este o melodie incredibilă, dar fata asta are niște calități vocale deosebite.
0: Da, și le-a dovedit
1: așa
0: în piesa pare. Asta.
1: Așa este.
0: A cântat acolo niște înalte...
1: Da,
0: oh my God.
1: Între rock-ul simfonic și rock și EDM. Știai ce e EDM-ul?
0: Nu.
1: Cred că partea electronică. Ascultând acești traineri, mulți spuneau la început exact că au crezut că este EDM. O să caut și eu ce este EDM-ul, pentru că, vezi, nu sunt un specialist în muzică.
0: Dar ai fost atent la ce au zis specialiștii.
1: Da, da, au fost încântați. Încântați, realmente încântați. De vreo două ore, exagerez, de vreo oră și ceva, tot specialiști ascult, așa zis, poate este adevărat, poate că nu este, la prima audiție cu melodia Alexandrei Căpitănescu.
0: Și altceva sau numai atât ai pregătit deocamdată? Mai ai vreo 6 ore la dispoziție să te pregătești?
1: Până la urmă m-am hotărât să încep cu ea, deși nu aș fi vrut, sincer, nu știu, pur și simplu. Dar cu ea o să încep, o să l-avem pe Billy Joel la 5 la și 5. Asta pentru că acum ceva vreme, câteva săptămâni parcă, am văzut o înregistrare în care Jimmy Fallon, cel de la Late Night Show, cântă alături de Billy Joel The Lion Sleeps Tonight. Nu știu dacă ai apucat să vezi.
0: Nu.
1: Da, bineînțeles, cu sistemul acela loop înregistrează bucată cu bucată vocile Aumaue, Aumaue, pentru că în final
0: Aumaue,
1: și cânte.
0: Aumaue,
1: exact.
0: Aumaue.
1: Exact. Foarte fain, foarte fain și da, e un show drăguț cel pe care îl face Jimmy Fallon, mai ales când vii după un alt tip care a fost un brand în domeniul ăsta. Dar cred că l-au găsit bine. Herbie Hancock, vezi, asta era melodia cu care mă gândisem să încep, Cantaloupe Island, e Us Three, știi? Cantaloupe. Melodia, cred că ai apucat să o și auzi și să o și difuzez pe la radio, este o prelucrare după melodia asta Cantaloupe Island a lui Herbie Hancock, așa că o să fie un pic de jazz.
0: Îmi place jazz.
1: Jurnal muzical. Da, da, este interesant. Am vrut să încep cu o variantă live, până la urmă am lăsat-o pe Alexandra să înceapă, așa că Herbie Hancock o să fie la Jurnal Muzical.
0: Păi cred că astăzi toate radiourile, sau mă rog, nu știu dacă toate radiourile, dar mulți și-au început programele cu Alexandra Căpitănescu.
1: Da, a fost probabil și o emoție, o frică, n-a difuzat până acum, poate cine știe, s-ar fi întâmplat altfel dacă se întâmpla lucrul acesta, că să nu adun hate-ul pe tine. Păi, ăștia sataniști, uite ce melodii dau. Da, da, am citit o mulțime de comentarii, în special cele negative, le-am citit, recunosc. Să încerc să înțeleg de unde atâta ură pentru această melodie. Și asta ți-am spus, a început de la Metallica. Și stările mele s-au dus înspre a tot ce caut eu acolo, că și eu cioc eu. Vă sugrum cu emisiunea asta.
0: Sugrumă-ne.
1: Iar la muzica Profei de Muzică, o compoziție a lui Pablo de Sarastat, Zigeunerweisen, am repetat de mai multe ori, sper că am spus destul de bine, interpretată de Itzhak Perlman. Așa că o să avem și jazz, o să avem și pop, o să avem și rock-ul acesta al Alexandrei Căpitănescu.
0: Chitarele,
1: nu știu, o să fie, nu știu, că le-am mai lăsat deoparte, știi, încerc să fac un echilibru. Când am o trupă la 5 la și 5 care zdrângâne chitarele, atunci în restul emisiunii încerc să le evit, ca să nu exagerez. Și invers.
0: Păi oricum nu erau momente foarte lungi. Așa, un pic pentru sufletul tău.
1: Da, dar sper că măcar atunci când le aduc să nu deranjeze în mod deosebit. Că am auzit că și pe tine câteodată chitarele mea te mai deranjează. Drăgărea.
0: Ce să zic acum?
1: Pune adevărul în fața marii adunări.
0: Gusturile nu se discută. Până unde crezi tu că pot eu să ajung cu chitara când mie îmi place Julio Iglesias? Zi și tu.
1: Până la crușă. Ai șeicarul, fie.
0: Mi mie îmi place Julio Iglesias și tu vrei să mușcă, adică da, îmi vine să mușc chitările alea reci așa, da, pe da, care da, le pui da, uneori.
1: Da, înțeleg. Dar, nu, cumva încerc să creez o curgere în muzica pe care o pun în cele 5 ore, astfel încât să fie, să nu spun de toate, dar măcar să curgă bine dintr-un an alta, din punctul meu de vedere. Acum, dacă reușesc, e altă discuție.
0: Păi, cu siguranță reușești, că bai acolo o fan care îți trimită comentarii în timp real, atunci când ești în emisie.
1: Da, conversez mult în timpul emisiunii cu cei care ascultă, cei 10 și din cei 10 câțiva care și scriu.
0: Fac un apel către ascultătorii Radio Brașov să ne scrie mesaje pe numărul nostru de WhatsApp. Câți ascultați Savul la radio? Să-i treacă lui Marius să...
1: Da, nu... Din păcate, decizia mea nu are de obicei legătură cu ascultătorii. Dacă asta îmi trece mie prin creier că doar mă cunoști, aia fac.
0: Da, te lasă, te alinți, că na, ce să facem?
1: Dacă zici.
0: Dar lasă că acum... mâine te alint cu un tiramisu la oameni la radio.
1: Acum mă apuc să fac și postarea, că nu, am trecut peste momentul greu. I-a fost greu, voi, Nicolina.
0: Da, parcă
1: m-a băgat
0: așa...
1: meu până la gât în pământ.
0: Altă energie.
1: Da, foarte frumos a reușit să iasă, chiar dacă a fost băgat până la gât, bezmeu.
0: Marius, mersi tare mult. La un moment dat o să fiu și eu alături de tine, că, na, 5 ore e mult și da, a venit vara, e lumină afară.
1: Da, mai conspectez când chitarele alea pe acolo drângănind și atunci pot să mă ascult. Da, cu siguranță, cel puțin Billy Joel... o să placă la multă lume.
0: Hai că am pregătit și o piesă, The River of Dreams, pe care o ascultăm acum în încheierea discuției noastre. Îți mulțumesc mult, te pup și ne vedem, ne vedem mâine la Oameni la Radio. Producătorul emisiunii Oameni la Radio, domnul Mario Savu.
1: Eu mai mult te aud în timpul emisiunii pentru că stau acolo la camere.
0: Da, baftă multă diseară.
1: Bine, pa.
0: Te pupăm, pa, pa. A fost alături de noi colegul meu Marius Savu, astăzi de la ora 19, emisiunea Savu la radio, și cafeaua de 10 a ajuns la final. O bem mai încolo, după ora 13, dar în altă parte, nu aici la Radio Brașov. Vă pup, să aveți o zi frumoasă, urmează știrile și emisiunea Imparțial cu colega mea Cornelia Crevean. Ascultăm Billy Joel și până mâine dimineață, enjoy the ride!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Yes.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Minivacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri, pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: muzică, de pârtie și de plajă. Cel puțin așa îmi imaginez eu și îmi spunea invitata mea de astăzi: băi, păcat că nu se vede în studio ce facem noi înainte de emisiunea asta. Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean. Vocea asta care vorbește în casele voastre de 30 și ceva de ani, cred că vorbesc mai mult decât mama sau nevasta voastră, Alina Breazu cu mine, bine v-am regăsit. Este președintele Asociației Rotary Kronstadt. Am dansat și noi un pic ca fetele așa la club, pentru că în emisiunile astea pe la radio mai dansăm, că în rest la club, clubul nu ne vede, a? Pe tine, pe mine mă mai.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cornelia, Alina Breazu mă numesc, și pentru că toți sunt aici, o să discutăm despre educație. Vreau să urez mult succes, pentru că astăzi au început, este prima zi când au început probele pentru liceele vocaționale, probele de la pedagogie. Am și eu gemenii care astăzi
0: succes,
1: susțin astfel de probe.
0: Ce fericită ești că au examene, săracii copii!
1: Da, fericire relativă, emoțiile cu siguranță sunt mari și urez succes tuturor elevilor de clasa a 8-a și de asemenea părinților să-și țină emoțiile în frâu. Urez succes și celor de clasa a 4-a, pentru că în următoarele zile și ei o să aibă susținerea unor evaluări.
0: Da, așa e. Bun, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, oameni buni, eu aș desfința absolut toate examenele din lume. Și aș lăsa așa, doar pe baza mediilor, nu știu, 1-8, 1-4, să se îndrepte copilul spre ceea ce îl poate ajuta din punctul de vedere al mediei pe care o are la final de an școlar. Pentru că toate emoțiile acestea care vin peste noi cu examenele sunt nasoale rău, adică te căpiază, te strică de cap și te ajungi și la doctor, știi? Mi-e milă de copiii cărora li se face rău în sala de examen, presiunea este foarte mare. Deci eu aș desfința toate examenele și pentru părinți și pentru copii.
1: Da, aici părinții au multe lucruri de spus și felul în care îi cresc, felul în care îi pregătesc pentru astfel de examene face diferența între un copil stresat până la a face, nu știu, a se trezi cu diverse afecțiuni ca zona zoster, sau un copil care îmbrățișează emoția, trece peste ea și se trezește dincolo de ea un om mai dezvoltat, un om mai sigur pe el și un om mai curajos. Așa am văzut că s-a întâmplat cu gemenii mei. Când am încetat să pun presiune pe ei, oricum exista din partea școlii, din partea celorlalți profesori cu care făceau pregătire, când eu am încetat să mai pun presiune pe ei, efectiv au prins curaj și viteză în a evolua.
0: Foarte bine. Apropo de examene, știu elevi care au intrat în depresie după BAC. Așa că aveți mare grijă cu presiunea, da. Și vorbim despre educație, despre șansa care schimbă tot și despre evenimentul Asociației Rotary Kronstadt, care se desfășoară în perioada 2-3 iulie 2026 la Corabia Dori Pesco. Hai, începe tu să povestești că sunt două proiecte mari, este o petrecere mare care va fi acolo și de-abia așteptăm petrecerile de vară, din miez de vară și de noapte.
1: Da, îmi imaginez deja ziua de 2 și 3, zilele de 2 și 3, ca pe niște zile pline de momente plăcute, de relaxare, vor trece examenele, vor trece aceste emoții și o să ne întâlnim cu toții, cu prieteni dragi din Rotary și nu numai, pentru că vă invit pe toți, dragi ascultători.
0: Ia, ca și organizator, ca și președinte de asociație la Rotary Kronstadt, vă invită pe toți cei care sunteți acum pe recepție și ne ascultați.
1: Și vreți să oferiți o șansă în plus elevilor de liceu din Brașov la o educație mai bună. De ce spun asta? Pentru că toți banii pe care îi strângem cu ocazia acestor evenimente, în data de 2 iulie va fi Fishing for a Dream, un concurs de pescuit, domnilor și doamnelor pescari, care sunteți împătimiți de acest sport, vă invităm la bălțile Dori Pesco să vă întreceți în astfel de abilități și să ne donați cât mai mulți bănuți care vor merge direct în premii pentru copiii cei mai silitori din 3 licee. Din 5 licee ale Brașovului.
0: Bine, se pescuiește cu vedete acolo, se aruncă cu undițe din alea. De zici că sunt mașini scumpe, știi?
1: Absolut,
0: o undiță costă cât o mașină scumpă.
1: Și nu o să lipsească voia bună, că o să pescuim oarecum în liniște, dar dincolo de baltă o să ne aștepte premierea, petrecerea și întâlnirea cu cei mai buni prieteni.
0: Ok, bun, asta se întâmplă în perioada 2-3 iulie la evenimentul care se desfășoară acolo la Corabia Dorivescu. Hai să vedem un pic cui se adresează acest eveniment. Care este scopul principal al acestui bal caritabil? Da. Pentru că voi în fiecare an aveți un președinte și aveți un alt eveniment, un alt scop. Vreau să le spun celor care n-au ascultat până acum la emisiunile mele, de exemplu, emisiunile vis-a-vis de ce au făcut cei de la Rotary în orașul nostru. Păi, anii trecuți ați digitalizat prima școală românească cu toate documentele care sunt în această primă școală românească. Ele sunt pe internet, adică dacă vreodată vine, Doamne ferește, un cataclism, noi avem salvate
1: acolo, da.
0: Documentele care se află în prima școală românească, atât de importantă pentru orașul nostru. Acum mergeți către educație și da, către mai mulți copii.
1: Mai pe scurt, de 11 ani, Rotary se dedică sprijinirii generațiilor viitoare, oferind oportunități de creștere, de dezvoltare, de formare profesională pentru tineri. Prima școală românească a fost proiectul nostru de suflet. E un simbol al educației, până la urmă, această prima școală românească, pe care avem onoarea să o deținem și să o arătăm lumii de aici, din Brașov. Acolo am lucrat cot la cot cu preoții care se ocupă de conservarea și administrarea acestui lăcaș și peste 500 de volume de cărți rare, de cărți unele vechi chiar de 300 de ani erau, în diverse stadii mai avansate sau mai puțin avansate de degradare, au fost salvate, au fost scanate și pot fi cumpărate copii ale lor de pe site-ul primei școli românești sau pot fi cumpărate direct de la prima școală românească dacă mergeți într-o vizită și chiar vă încurajez și cu mic și cu mare, pentru că o să aveți ce vedea acolo și va fi o lecție de istorie locală foarte frumoasă.
0: Da, bun. Întrebam de beneficiarii din acest sezon Rotary, dar am să te opresc puțin pentru că știi și tu că emisiunile de succes se măsoară în kilometri de publicitate, așa că mă întorc imediat.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, sunt aici la microfonul Radio Brașov alături de invitata mea de astăzi, Alina Breazu, președintele Asociației Rotary Kronstadt. Și vorbim de un eveniment, mai exact două evenimente, este Fishing for a Dream și este vorba de o campanie de educație, șansa care schimbă tot, și să vedem un pic cine sunt beneficiarii acestui sezon Rotary. Și să începem cu Mario.
1: Da, este un... Prin acest eveniment dorim să susținem practic două proiecte. Unul este dedicat liceenilor, iar altul este un proiect de suflet despre Mario. Este un băiețel de 8 ani, un băiețel deosebit de talentat la fotbal, dar nu numai. El, din păcate, era un copil orfan. Un copil care a avut un traseu destul de ambigu și destul de complicat prin mai multe familii adoptive, până când s-a oprit la o ființă minunată, mămica lui adoptivă, în urmă cu 3 ani, a reușit să își găsească, să zic așa, sufletul pereche. Când s-au adaptat mai bine unul la altul, când au început să se iubească mai tare, mămica a fost diagnosticată cu cancer și, din păcate, chiar în scurt timp a și decedat. Acum Mario a rămas singurel din nou pe lume, la atunci 7 ani, acum are 8 ani.
0: Și unde e copilul acum?
1: A fost preluat de sora mamei decedate, de familia ei, și ea se ocupă împreună cu soțul de creșterea și întreținerea lui Mario. Dar pentru că mămica lui și-a dorit să continue să fie susținut, să-i fie susținută educația, să continue cu talentul lui la fotbal, să se antreneze, noi vrem să participăm. Prin, așa cum putem noi, din fondurile strânse din aceste evenimente, la educația lui Mario. Să nu-și întrerupă cursurile de fotbal, de asemenea să înțeleagă cât este de iubit și cât este de apreciat pentru ceea ce poate face el acum la vârsta lui. Așa că acești bănuți se vor duce și spre educația lui Mario. Bineînțeles, avem și speranța că vom strânge o sumă care să conteze pentru următorii 5 ani.
0: Bun, în afară de Mario mai aveți celălalt proiect despre care ați tot vorbit aici în emisiunile mele, liceele cu profil tehnologic, da, din orașul nostru.
1: Liceele cu profil vocațional și tehnologic, ne-am gândit așa. Vrem să susținem performanța și accesul la educație prin acordarea de burse în bani. Vrem ca cei de la liceele, și avem 5 licee în evidență anul acesta, și anume Colegiul Tehnic Maria Baiulescu din Brașov, Colegiul Teoretic George Moroianu din Săcele, din mediul rural, Colegiul Național Andrei Mureșanu, Liceul Pedagogic, practic, Colegiul Tehnic Remus Răduleț și Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea. Vrem ca cei mai meritoși copii care participă la cele mai interesante concursuri din domeniul lor, de asemenea și cei cu mediile cele mai mari, să primească o bursă de minim 500 de lei, pe care să o folosească atât cât pot ei de eficient. Avem mărturiile celor de anul trecut. Anul trecut am reușit să acordăm câte 6.000 de lei fiecărui liceu. Practic fiecare 15 elevi au fost premiați de către Rotary și am și întrebat ce au făcut cu acești bani. Unii și-au, cei de la Remus Răduleț, i-au cheltuit pentru diverse truse de scule electrice și electronice. Cei de la Andrei Mureșan le-au folosit pentru platforme educaționale. Cei de la Liceul Maria Băiulescu, știu că mi-a povestit una dintre eleve că au fost bănuții care i-au trebuit ca să-și termine școala de șoferi. Astfel au primit ajutorul nostru și suntem mândri că au ales să-i folosească foarte inteligent, foarte atent acești bănuți.
0: Bun, hai să vedem un pic cum intenționați să strângeți banii de anul acesta. Am înțeles, există un eveniment pe perioada de 2-3 iulie la Corabia Doripesco, da, dar hai să vedem un pic cum pot participa brașovenii, cum pot participa cei care vin la această petrecere, zi de petrecere, că nu e doar sunt doar momente caritabile și hai să dăm bani într-un cont.
1: Corect.
0: Adică voi oferiți o petrecere, antren, muzică, meniu, da. Corabia Doripescu e, da, ca în Titanic, așa te simți la înălțime, da, dansezi.
1: O să avem
0: în
1: și ansamblu
0: verii,
1: folcloric, mamă, care o să întrețină atmosfera. Junii Brașovului vor veni să ne cânte și să ne danseze. O să avem mai multe momente artistice. Și practic e o petrecere în toată regula, fiecare vine cu ținuta de petrecere și cu voia bună și promitem să fie ceva de neuitat. Practic pe contul Facebook al clubului Rotary Kronstadt se pot înscrie sau pot să ne solicite. Acolo vor găsi și datele de contact, dar și contul unde pot să își plătească sponsorizarea și pe baza ei să participe la această petrecere.
0: Bun, deci oricine poate veni la această petrecere
1: pe
0: contul
1: Rotary,
0: da, veți găsi toată tema și tot ce aveți de făcut. Hai să vedem, reușiți să faceți ceva fără implicarea comunității vis-a-vis de subiectele menționate mai devreme?
1: Cu siguranță nu. Noi ne implicăm în comunitate, dar avem în egală măsură nevoie de comunitate. Împreună suntem mai puternici, așa consider. Nimeni singur nu poate face decât, nu știu, pe o arie, pe un perimetru în jurul lui. Noi vrem să cuprindem întreaga comunitate și de aceea ne-am și ales ca temă principală educația, pentru că această temă am hotărât noi cei de la Rotary Kronstadt să fie o temă pe care să o transformăm în tradiție. Acesta este doar al doilea an, dar sper să ne vedem aici, la acest microfon și peste 10 ani și să vorbim pe lângă alte proiecte, în primul rând de acesta dedicat liceelor, burselor pentru licee.
0: Bun, suflul Rotary nu se va stinge, cred eu, niciodată.
1: Nu, asta este și condiția de a fi rotarian. Nu poți să scoți Rotary din sufletul tău, pentru că Rotary există și persistă în proiectele și în oamenii pe care i-am atins, să zic, cu intenția noastră bună.
0: Așa este. Cum reușește Rotary, de exemplu, să atragă oameni din medii atât de diferite pentru o cauză comună? Și știu că aveți loc în continuare pentru cei care vor
1: pentru
0: să vină.
1: Pentru membrii noi.
0: Da, da, membrii noi care vor să vină în clubul, da, Rotary Kronstadt.
1: Să știi că este o procedură foarte des folosită și întâlnită la nivel internațional în Rotary. Poți să intri în Rotary cu obligatoriu cu o recomandare de la orice alt rotarian din această lume, din această, nu știu, din de pe continentul Europa sau din Brașov.
0: Da, că ești un om curat, că ești un om,
1: da,
0: cu intenții bune,
1: trebuie să ai o probitate,
0: da,
1: trebuie să avem și să găsim valori și principii comune și atunci ești binevenit în rândul nostru, pentru că Rotary este despre a dărui mai departe. Sub egida dar din dar se face rai.
0: Ok, și cum să vină înspre voi oamenii care își doresc? Ce pot face lângă voi oamenii care doresc să devină rotarieni?
1: În concret, noi ne întâlnim o dată la două săptămâni, într-o zi de marți, și acolo punem la cale proiectele și cu ce vorbim noi să participăm în fiecare an în comunitatea din care facem parte. Mai mult, avem grupuri speciale unde suntem anunțați care sunt proiectele din țară. Uite, de exemplu, cred că educația este un leitmotiv așa la nivel național. Mă uitam la colegii din Slatina și ei au un astfel de proiect, bursele meritoșilor, așa le numesc. Și tot pentru asta strâng bănuți prin proiectele și evenimentele pe care le organizează pentru elevii cei mai meritoși din Slatina de data aceasta. Dar noi îi așteptăm pe cei din Brașov și nu numai, ci din preajma Brașovului, împrejurim, care sunt doritori să aducă un plus valoare în comunitatea brașoveană, să vină alături de noi. Își depun cererea de, bineînțeles, și cu o recomandare din partea unui rotarian, fie din Brașov, fie din România, fie din Europa, cum spuneam, sau all over the world. Și este binevenit în rândul nostru.
0: Cât de greu e să organizezi un eveniment caritabil de asemenea amploare și totodată să ai acea presiune, măi, câți bani strâng, am promis că îi dau și lui Mario, am promis și colegiilor vocaționale, da, din orașul, da, nostru, că copiilor de acolo care au medii foarte bune le dăm bani. Cum e cu presiunea pe evenimentele acestea și cum puteți strânge,
1: da,
0: bani mulți?
1: Păi este o provocare fiecare zi. Îți spun asta în calitate de președinte. N-aș fi simțit-o dacă nu îmbrățișam, cred că, această calitate în anul acesta. Rotary, îți imaginezi că toată lumea vine voluntar, da? Benevol, și atunci nu poți să impui cam nimic. Totul trebuie să vină de la sine. Fiecare om să vină cu dorința proprie. E destul de provocator și destul de greuț, așa, cu atât mai mult cu cât anul acesta este un an în care bănuții nu se găsesc chiar pe toate drumurile și se pregătește criza economico-financiară de care vorbește toată lumea. Toată lumea strânge punga în loc să o desfacă mai tare, dar pentru că suntem optimiști și pentru că ne-am propus un obiectiv, n-o să ne dăm înapoi. Așa că o să facem apel și prin intermediul mass media și prin intermediul, uite, radio, sunt aici la tine, tocmai ca despre cauza noastră și despre proiectul nostru să afle cât mai multă lume. Sunt convinsă că dacă venim mai mulți în jurul unei propuneri sau unui obiectiv comunitar, cu siguranță, indiferent de vremuri, reușim să-l finalizăm.
0: Dar care sunt cele mai mari nevoi sociale pe care voi le observați în comunitatea noastră?
1: Sociale, eu m-am uitat mai atent la tot ce ține de familii și copii. Sunt, aș zice eu, familiile monoparentale, de asemenea familiile cu mai mulți copii. Există nevoia de susținere în familiile din mediul rural foarte mult și nouă ne place să susținem viitorul și speranța celor mici. De aceea ne implicăm în educație.
0: Perfect, publicitate, ce să mai spun, succesul e și la mine.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Vorbim despre unul dintre marile evenimente care se desfășoară în această vară în orașul nostru, 2-3 iulie. Este vorba de educație, șansa care schimbă tot, un eveniment organizat de Asociația Rotary Kronstadt. Alina Breazu, președintele asociației, este alături de mine. Două zile în care avem Fishing for a Dream și ziua de 3 iulie, când se petrece la Corabia Doripesco, dar nu se petrece într-un mod clasic, e o petrecere cu strângere de fonduri. Și aș vrea să te întreb, cum vedeți voi viitorul evenimentelor proiectelor caritabile în România, mai ales că spuneai că în momentul de față românii strâng punga, le este teamă de criză, le e teamă de ceea ce urmează.
1: Da, am discutat adesea în plenul Rotarii despre aceste evenimente ale viitorului. Am ajuns la două concluzii, și anume că într-un fel vor să petreacă sau să contribuie cei din generația X. Merg mai pe clasic, pe evenimente, așa cum le știm noi, sub formă de baluri, evenimente de celebrare,
0: da,
1: a diverselor.
0: Da, Rotarii făcea baluri, da? Exact, acum ați dat-o exact. Pe altă generație.
1: Am dat-o pe altă generație pentru că vin din urmă cu forță generația Z, aceia care sunt foarte contributivi, dar pe ideea de protecție, de sustenabilitate, de protecția resurselor pământului, și ei sunt mai deschiși, am observat, spre festivaluri, spre contribuție sub toate aspectele, de la consuma cât mai smart orice fel de resursă până la a-și aduce contribuția nu doar donând bani, ci lucrând pentru, prestând ore în folosul comunității.
0: Da, și atunci va fi o
1: petrecere. Și atunci ar trebui să facem o combinație. Vrem să atragem și generația Z, vrem să atragem și generația X, da. De aceea am renunțat la ideea de bal și
0: măi,
1: o combinăm
0: ideea de
1: cu
0: bal,
1: ideea
0: măi,
1: de...
0: cu rochile, cu trenă,
1: da.
0: Cum să renunți la așa
1: problemă.
0: Ceva?
1: Am renunțat la trenă, oricum se impune un anumit cod și hainele
0: code,
1: trebuie să
0: da.
1: Fie, da, trebuie să fie unele de petrecere, dar trebuie să ne adaptăm vremurilor, nu? Asta îmi doresc. Eu îmi doresc să strângem cât mai mulți bani pentru cauzele noastre, să nu uităm obiectivul de la care am pornit totuși.
0: Deci obiectivul de anul acesta este cele două obiective, de fapt, Mario și liceele vocaționale și tehnologice din orașul nostru.
1: Da.
0: Pentru anul viitor, pentru 2027, vă gândiți ce urmează, ce vreți să faceți?
1: Absolut, absolut. Încă nu am hotărât, avem mai multe proiecte pe lista bordului. Avem un nou președinte care
0: cine
1: o să
0: va fi
1: și,
0: după tine? Așa e la Rotary, președinții se schimbă
1: an de an.
0: An de an, da, ca să nu se obișnuiască pe funcții.
1: Da, să nu se obișnuiască pe funcții nu e despre asta, dar fiecare vine
0: Glumeam.
1: Cu energia proprie,
0: da.
1: Absolut. Nu că ar fi bine și așa, cu toată responsabilitatea și onoarea pe care ți-o faci o astfel de funcție, poți să faci lucruri frumoase care pot să facă o diferență. Asta este atractiv la această funcție. Dragoș se numește viitorul președinte, este membru Rotary Kronstadt și este colegul nostru foarte drag și foarte implicat. Spuneam că sunt mai multe proiecte, încă nu ne-am hotărât, pentru că anul rotarian se încheie pe 3 iulie, practic, atunci când noi o să avem marea petrecere. Eu am să predau ștafeta lui Dragoș și de aici va trebui să-l invit și pe el la frumoasa ta emisiune să-ți povestească el despre proiectele
0: Dragoș,
1: sale.
0: Dragoș, de-abia te aștept cu proiectele tale, sigur că da. Și urmează?
1: Ei bine, vreau să fac apel la cei care ne ascultă să ia în serios invitația noastră pe 2 și 3 iulie, cei cărora le place ideea de a pescui, să-și facă echipă și să se alăture proiectului Fishing for a Dream, iar cei cărora le place doar să petreacă, să zic,
0: să aleagă data
1: pe
0: de 3.
1: La
0: treaba asta cu Fishing for a Dream, să știți că pescuitul este sportiv. Adică nu omoară nimeni peștii, ei se întorc la mama lor acasă, la copiilor, adică...
1: Da, este un pescuit sportiv, îi prindem
0: un pescuit,
1: și aruncăm înapoi în baltă.
0: Da, este un pescuit sportiv, nu este un pescuit agresiv de cratiță.
1: Da, da. Da. Ce mă interesează pe mine, pe contul Rotary Facebook, Rotary Kronstadt, chiar așa se numește, vor găsi și contul unde poate nu vor să vină la petrecere, poate nu vor să participe nici la Fishing for a Dream, dar le place ideea aceasta de susținerea educației din Brașov, poate nici nu sunt în Brașov, poate au fost din Brașov și au plecat acum 20 de ani și ne aud prin eter, nu știu, în altă parte a Europei. Pot contribui cu orice sumă în cadrul contului pe care îl vor găsi acolo pe Facebook și le suntem foarte recunoscători și le garantăm că banii vor ajunge la cei mai meritoși elevi ai liceelor pe care le-am menționat, jumate și jumate cauza pentru Mario.
0: Oricum am să mă duc și cu televiziunea peste evenimentele acestea. Știți că la Rotary totul este cât se poate de transparent. Așa da. Că nici nu se pune problema unde s-au dus banii, ce s-a făcut cu ei sau altceva de genul acesta. Bun, ideea e că vine vara cu evenimente extrem de frumoase. Începe evenimentele. Știi care e cel mai tare, primul eveniment tare? Este unul despre sănătatea brașovenilor, care se desfășoară în Parcul Tractoru, începând de săptămâna viitoare.
1: La afect, cumva?
0: Îți spun imediat, uite că am aici toate datele, îți spun imediat despre ce este vorba, pentru că încep nopțile de distracții și distracții din astea pe care le poți combina cu sănătate și cu petrecere. Sănătate Brașov, 28 mai, 1 iunie, în Parcul Tractoru, așa se intitulează evenimentul. Va fi un eveniment cu activitate pentru toată lumea. Vor cânta Iris and Adam fără zahăr și o să avem Balcanera Party și minunații asta cu Balcanera Party, când toată lumea va dansa balcanic, de-abia aștept. Eu sunt pe scenă în fiecare zi acolo, da. După care, după 1 iunie, vin evenimentele din iunie și atunci este iarăși un festival tematică folclorică, tot în orașul nostru, în Parcul Tractoru. Deci, măi, tu știi câte sunt vara asta?
1: Tot tu bănuiesc că vei fi la microfon?
0: Da, sunt pe scenă toată vara, chiar mă gândeam eu când plec în vacanță, dar pentru mine vacanțele pe scenă sunt superbe de-a dreptul, pentru că
1: eu,
0: este...
1: Între evenimente pleci în vacanță, repede un pic de soare, un pic de plajă, da, și înapoi la următorul eveniment.
0: Este un job care îmi place foarte, foarte mult, să le vorbesc mulțimilor, știi?
1: Da,
0: sper
1: da,
0: că nu se numește.
1: Auzi,
0: sper că nu se numește afecțiunea asta grandomanie, că nu despre asta e vorba. E vorba pur și simplu de distracție la maxim.
1: Și despre vocație e vorba. Tu ți-ai găsit vocația, asta te reprezintă.
0: Măi,
1: așa
0: bine,
1: te știm cu toții.
0: Ce bine, știi de ce? Pentru că tatăl meu voia să lucrez la CFR când eram eu mică, îmi pregătea o carieră de genul acesta, să fiu impiegat de mișcare, în uniformă, frumos, să dau drumul cu paletuța la tren. Am mai spus asta, asta își dorea tatăl meu pentru mine, că lucra în cadrul CFR-ului și îmi spunea: Cornelia, este o emisiune, este o meserie ușoară, iar tu cum ești așa frumușică în uniformă,
1: o să treacă trenurile mai repede pe lângă tine, cu drag așa.
0: O să fie o meserie ușoară, nu mai ridici paleta, culci paleta și la revedere. Când colo, s-o vezi pe Cornelia alergând de 1 iunie la două spectacole, că asta nu știu cum am să o fac, am de prezentat două, unul la Săcele și unul la Brașov. Dar cumva
1: cu
0: o-i face eu
1: reușit,
0: asta,
1: da, cu înțelegere, da.
0: Bun, hai să vedem un pic finalul de emisiune de astăzi, Alina Breazu.
1: Păi, finalul de emisiune, aș vrea să transmit un mesaj. De ce ne implicăm noi atât în cadrul Rotarii? Eu nu doar prin Rotarii, ci și prin CONAF fac aceste proiecte și acțiuni dedicate elevilor de liceu. Așa cum mă aminteai tu despre copilăria ta, pot să zic că în liceu nu am avut asemenea opțiuni și oportunități să-mi descoper adevăratele talente și abilități, și a trebuit oarecum să bâșbui. Am pierdut ceva ani din viața mea la o facultate care nu m-a reprezentat apoi. Am făcut-o și pe a doua, pentru că așa suntem noi învățați, să terminăm lucrurile odată începute. Apropo de asta, s-a făcut un studiu în ultimii ani. În România, 40% dintre studenții din primul an renunță pentru că își dau seama că n-au ales corect.
0: Da, așa, dar au ales părinții,
1: schimbat,
0: poate, știi?
1: Da, părinții sau altă conjunctură. Ideea este că s-a schimbat mentalitatea și e totuși un rezultat bun acesta. Că tot mai mulți se întreabă care mi-e vocația, fac teste, că există atâtea teste și plătite și free, pe, inclusiv pe platformele online, din care te pot ajuta ca licean să-ți stabilești care sunt cele mai bune sau să stabilești punctele forte, da, la ce te pricepi tu cel mai bine, și în funcție de asta să hotărăști și în funcție de asta să accesezi la o facultate sau alta sau într-un domeniu sau altul. Asta îmi doresc pentru liceenii din Brașov, ca fiecare să-și găsească vocația și prin acțiunile pe care le facem să contribuim și noi.
0: Mai este foarte, foarte important să-ți găsești vocația din timp. Să nu bâșbăi, știi, prin tot felul de facultăți, de materii, cum era, mă, după Revoluție atunci, eu mai încoace de după Revoluție, era ideea aia, mă, toți ne facem ingineri.
1: Sau orice facem, să facem o facultate, neapărat, nu contează.
0: Da, ce. Și ingineria la care m-am dus eu era asta de industrie alimentară, o rezistență a materialelor infectă.
1: Nu ți-a plăcut materia?
0: Deci, îngrozitoare facultate, dar...
1: Pentru că nu era pe domeniul tău.
0: Am lăsat-o și am plecat la facultatea de jurnalism, acolo unde știam că e de mine.
1: Bravo,
0: știi?
1: Cât timp ai pierdut?
0: Din viață?
1: Da.
0: Vreo 5 ani.
1: Mult. Vezi? Ideal este ca cei mici de acum să-l salveze acest timp.
0: Dar am câștigat 33 de ani de radio cu vocea mea în casele celor care mă ascultă.
1: Mulți înainte.
0: Anul ăsta, 33.
1: Ideea este că oricum am alege și orice cale am alege, până la urmă noi avem un scop în viață și tot la el ajungem. Doar că putem ajunge pe o cale mai lungă sau mai scurtă.
0: Așa este. Și terminăm emisiunea de astăzi. Sunt Cornelia Crevean, vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu. Iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Frații Gallagher aproape că au distrus propriul succes din cauza scandalurilor interne. La un moment dat, frații Noel și Liam se certau atât de des încât echipa tehnică avea neoficial un fel de protocol de criză. Cine intră primul în cabină, cine vorbește cu presa, cine trebuie ținut la distanță de obiecte contundente și așa mai departe. Dar se pare că au făcut pace și s-au reunit după aproape 16 ani de la despărțirea explozivă din 2009. Iată-ne și pe noi reuniți după un weekend, sper că măcar odihnitor pentru toată lumea, dacă nu chiar interesant sau poate chiar foarte interesant. Deci suntem din nou pe frecvența orașului și așa stăm vreo 3 ore de acum încolo cu muzica aleasă. Claudiu Ciobanu sunt, bun regăsit și audiție.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.arond@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Indeciși băieții ăștia de la The Clash, should I stay, should I go? Exact dialogul interior care ne bântuie seara când începem să ne îndoim dacă e cazul să mai vedem un episod sau nu, deși știm că a doua zi avem treabă și probabil o să regretăm. Și câtă treabă e de-abia începutul săptămânii, să aveți spor și un început nu foarte brusc. Și audiție faină la Radio Brașov, ascultăm acum CK Emiliana.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Bono a spus că piesa asta vorbește despre conflictul dintre viața personală și viața de artist. Adică dorința de stabilitate și, pe de cealaltă parte, tentația succesului și a libertății. Practic despre iubirea aia care te ține în viață și te termină psihic în același timp. Cred că cei mai mulți dintre voi știu foarte bine despre ce este vorba. Mai sunt 9 minute până în știrile orei 15 și mai avem timp de 3 piese drăguțe. Una dintre ele este de la Tom Green, Here, la Radio Brașov.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

frecvența care face diferența. Dăm muzica tare să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place.

0: Radio Brașov. 18 grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine averse izolate cu maxima de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Cristian cere măsuri urgente după ce noile treceri de pietoni au fost trasate greșit. Primăria Săcele extinde sistemul de supraveghere video în zona comercială a orașului și șoferii pot verifica online numărul punctelor de penalizare de pe permis. Lucrările de modernizare a drumului național 73 creează confuzie și nemulțumiri în rândul localnicilor din Cristian. Problemele au apărut după ce trecerile de pietoni au fost mutate, însă marcajele vechi nu au fost șterse, iar accesul spre trotuare a rămas blocat. Pentru a preveni accidentele, primăria a securizat zebrele scoase din uz cu garduri de protecție și a cerut constructorului măsuri urgente. Până la remedierea situației, autoritățile le recomandă pietonilor și șoferilor prudență maximă în trafic. Sistemul de supraveghere video din Săcele va fi extins într-o zonă comercială intens circulată. Primăria a semnat un contract de peste 40.000 de lei pentru montarea de camere în perimetrul hipermarketului Kaufland. Ochii virtuali vor monitoriza atât spațiile publice adiacente, cât și noile stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, edilii au alocat încă 25.000 de lei pentru reparația și întreținerea camerelor de supraveghere deja existente în restul municipiului. Șoferii pot afla în doar 2 minute cât puncte de penalizare au acumulat pe permisul de conducere. Ministerul de Interne anunță că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi verificat online la orice oră prin platforma digitală HubMeAI. Pentru a accesa datele, conducătorii auto trebuie doar să își creeze un cont pe site, să intre la secțiunea șoferi și vehicule și să solicite istoricul. Autoritățile reamintesc că acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea permisului pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Cât pe aici să nu-l recunosc nici eu, am crezut că am învățat Bruno Mars limba română. Dar nu este Bruno, este Aurelian Temișan, care a fost dat afară din corul școlii și chiar a rămas corigent la muzică în clasa a șaptea. Destul de interesant pentru cineva care a devenit ulterior un cântăreț cunoscut și foarte longeviv. Din 89 cântă Aurel Temișan. Interesantă piesa lui, cu care am început ora 15. O ascultăm acum pe Miss Mary, mai târziu Bitty McLean, avem și Taxi ora asta și chiar UB40. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină la Radio Brașov.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua de luni este foarte potrivită să vorbim despre alcool. Pentru că, cel puțin mental așa, putem crea o distanță față de subiect sau suntem puțin mai motivați să reducem consumul sau să bem mai responsabil. Și a apărut un articol astăzi pe descoperă.ro despre faptul că tot mai multe studii arată că alcoolul afectează aproape toate sistemele importante ale organismului, de la creier, inimă și chiar imunitate. Potrivit cercetătorilor, alcoolul este direct responsabil pentru zeci de afecțiuni grave, nu le mai numesc aici, că le cam știm, și medicii subliniază că inclusiv cantități mici pot slăbi temporar sistemul imunitar. Dar vreau să închei cu o veste bună, ca să nu vă stric așa începutul de săptămână. Aceasta este că multe dintre efectele alcoolului sunt reversibile dacă reduci consumul. Mă rog, dacă se poate numi asta o veste bună, poate mai degrabă să-i spunem că este o umbră de speranță, așa.
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Shabuzi, Born to Die, un stil cel puțin interesant, cu ceva country, un pic de rock și ceva unis de hip-hop. Cât despre titlul piesei, Născut pentru a muri, destul de dură perspectiva asta, evident este oarecum ironică, dar sună ca și cum cineva a făcut un rezumat al vieții și a uitat să treacă și beneficiile. Nu e genul de slogan pe care să ți-l pui pe un magnet pe frigider. Kylie Minogue acum pe frecvența orașului de Locomotion, urmează apoi Pink și Mindblow la Radio Brașov.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro.

0: Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: 19 grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine averse izolate cu maxima de 20 de grade Celsius.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. ANAF anunță reguli noi pentru dividende și amenzi de până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul Farteg și cetatea Făgărașului organizează o nouă ediție a Nopții Muzeelor în luna mai. ANAF avertizează firmele că au intrat în vigoare noi reguli stricte privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi. Societățile care înregistrează pierderi contabile nu mai pot împărți profitul către acționari fără a-și acoperi mai întâi datoriile și rezervele legale. De asemenea, companiile cu activele diminuate sub jumătate din capitalul social nu mai au voie să restituie împrumuturile primite de la asociați. Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi sunt uriașe și pot ajunge până la 300.000 de lei. Primăria Brașov recuperează aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene pentru skateparkul de la Farteg. Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru programul regional Centru. Suma va acoperi banii cheltuiți inițial de la bugetul local pentru acest complex sportiv. Primarul a precizat că proiectul a fost corectat din punct de vedere legal și urbanistic, iar în prezent parcul este complet funcțional și pregătit să găzduiască primele competiții. Cetatea Făgărașului își deschide porțile în haine de sărbătoare. Sâmbătă, pe 23 mai, Monumentul Istoric organizează o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit încăperile și expozițiile cetății în cadrul unui program nocturn special între orele 18 și miezul nopții. Organizatorii precizează că accesul ultimilor vizitatori în muzeu va fi permis până la ora 23. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.

E adevărat sau mai degrabă parțial adevărat ce lipsește din acest refren al direcției 5-7 zile este că din astea 7, după ce încheiem cu munca, rămânem cu 2 în care trebuie să condensăm și odihna și distracția și curățenia și reveneala și așa mai departe, ceea ce este cam greu. 4 zile de muncă în loc de 5 sună deja un pic, un pic mai bine. Hai cu petiția! Ascultăm acum I Love Your Smile la Radio Brașov. Am început ora 16 și a treia de emisiune. Sunt Claudiu Ciobanu. Audiție faină!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: A debutat foarte tânără și a devenit cunoscută încă din anii 80, când a câștigat festivalul Mamaia, pe vremea când cuvântul viral era folosit doar când ne lua vreo răceală. Acum Loredana continuă să fie virală, dar și în celălalt sens. Unul dintre acele cazuri în care, din muzica românească, în care o carieră lungă nu este sinonimă cu boală lungă, ci aș zice mai degrabă cu reinventarea constantă, muzica Loredanei sună mereu cumva original și se pare că piesa pe care am ascultat-o mai devreme este scrisă chiar de ea. 16:30 la Radio Brașov, ascultăm lui Capaldi acum cu o piesă de iubire, se numește Stay Love.
1: Oh, love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

The Rolling Stones la Radio Brașov. Anybody seen my baby? Dacă pui întrebarea asta, sunt două posibilități. Ori vorbim despre un caz de dispariție, ori pur și simplu a plecat fata. Se mai întâmplă. Oamenii vin și pleacă. Este în instrucțiunile vieții pe această planetă, chiar dacă nu sunt neapărat scrise undeva. Și apropo de faptul că oamenii vin și pleacă, e momentul să plec și eu spre alte orizonturi, dar nu departe și nu pentru multă vreme. Mâine de la 14 ne reauzim aici la Radio Brașov. Să aveți un start de săptămână excelent. Claudiu Ciobanu sunt, mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurii!

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Hemoroizii afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Executivul a aprobat noul buget pentru sala polivalentă din Bartolomeu, iar Brașov și-a dublat profitul în ultimele trei luni ale anului și elevii și profesorii vor avea o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a aprobat o majorare masivă a bugetului pentru viitoarea sală polivalentă din Brașov. Valoarea investiției din cartierul Bartolomeu crește de la 404 milioane de lei la peste 646 de milioane de lei. Decizia a fost luată pentru a acoperi costurile unor modificări legislative, dar și pentru lucrări suplimentare la instalații și finisaje. Cu noile dotări, complexul sportiv va putea fi omologat la cel mai înalt nivel competițional pentru discipline precum basket, handbal, tenis sau box. Producătorul de elicoptere IAR Brașov a raportat rezultate financiare excelente pentru primul trimestru. Profitul net al companiei de stat s-a dublat, ajungând la peste 30 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de avansul veniturilor din exploatare, chiar dacă cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară scădere, de 7,5%. IAR Brașov este controlată de Ministerul Economiei și are o capitalizare la bursă de aproape 450 de milioane de lei. Elevii și profesorii vor avea o săptămână extrem de scurtă la începutul lunii iunie. Aceștia vor merge la școală doar 3 zile, urmând să beneficieze de 2 zile libere. Mini-vacanța începe luni, pe 1 iunie, de ziua copilului, iar cursurile se vor relua de marți până joi. Școala se va închide din nou vineri pe 5 iunie, când este sărbătorită ziua învățătorului. Conform legii, această zi este liberă pentru tot personalul din învățământul preuniversitar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali. Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov.

0: Suntem povestea orașului tău.
1: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Give us another one. Here comes another one.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Kadumun ti

Asculți Brașovul, asculți orașul.